bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.

0: Tong Paron Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Rasi, radio inspiratif dan informatif.